yana dikakapa dikile ga nna megale ba etapele le fatshe lo lo tle le dikgosi me ga se ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 le hatbito.